Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavium den 29.

oktober och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.

0: 50 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Alltså. Ja. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

toppen. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober eller Göteborg, Scandinavium den 29.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter.
1: Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavien.

Rockklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck

0: 28 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter.
1: Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober, eller Göteborg, Skandinavium.

Göteborg, Skandinavien den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: 250 kronor i kassavalvet.
1: Hi, this is Mick Jagger.
2: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classiker.
0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockens historia. Dee Snider om hur Twisted Sister fick sitt namn.
3: Twisted Sister was a name given to us by an alcoholic. Well, we got to a guitar player, JJ, and woke him up and said, JJ, I got the perfect name for the band. Michael, what we talk? Twisted Sister.
0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
4: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
4: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

oktober och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, och sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm a real wild one.
3: Wild one.
2: Wild one.
3: Wild one.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

Avicii Arena den 26 oktober och Göteborg Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Alltså. Ja. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck

oktober och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

0: 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
2: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

får man göra när man är ensam i studion. Då kan man fuldansa framförallt en söndag morgon när man är alldeles ensam här uppe på kontoret. Välkommen till Rockklassiker, Micke Dahl som finns som ditt sällskap nu på helgerna varje lördag och söndag mellan 8 och 13. Billy Idol, tack för det. Nu någonting som kanske många längtar till. Ja, höstlovet kommer ju först, men så småningom så ringer det ut för jul. Alltså det är ju inte så långt kvar. Vi skriver den 11 oktober idag. Det är alltså det är bara 2 månader kvar till Lucia eller någonting där. Herregud! Tiden flyger! Ja, vad jag ville komma till är att det ringer ut för alla skolbarn om ungefär 2 månader. Och så jag skulle säga. Bara för att ha någon slags jävla radioövergång till den här låten. Här är Alice Cooper, här är Schools Out.

0: Guns N' Roses Yesterdays. Nej, jag ser fram emot 13-14 november istället, för då är det rockklassikerkryssning ombord på Viking Glory. Då kan du få följa med och se rockklassiker All Stars. Nina Söderqvist, vi har Joakim Kans, vi har Kim Marcello, vi har Dag Finn, vi har vår egen Nicky Borg på scenen också naturligtvis. Vinnare ombord kan du göra två gånger per dag. Två nya chanser kommer imorgon klockan 11 och klockan 3. Då kan du vinna en hytt för två middag och som sagt, grymt rockparty på rockklassikerkryssningen ombord på Viking Glory. Fredag den 13 november till lördag den 14. Lycka till!
1: Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavien.

Det är ju en Deep Purple-helg här på Rockklassiker också. Extra mycket Deep Purple, men det ger dig också chansen att vinna biljetter för att se dem antingen på Avicii Arena den 26 oktober, detta i Stockholm alltså, eller i Skandinavien. Göteborg den 29 oktober och tävlade gör på Rockklassikers sociala medier. Och om ungefär 2 timmar, då kommer jag och ringa upp någon som har varit med och tävla. Så vill du ta chansen att vinna biljetter för att se Deep Purple, då tycker jag att du ska gå in och tävla på våra sociala medier. Gör det redan nu! Och kör en liten smäktande powerballad så länge. Om du har någon att bjuda upp där hemma kanske. Eller om du precis som jag jobbar. Gör det. Ta chansen. Kanske någon sån där som du har gått och småspanat på. Genom alla år. Och så har du radion på. Så är det bara ni två på kontoret. Och så går den här igång. Får jag lov? Säger man det numera? Jag vet inte. Men det är en bra tryckare i alla fall. Ses vi då på Rough Boy i Rockklassiker.

0: sagt. Saxofon i alla fall. Dee Mauer, Ebba Grön. Välkommen till rockklassiker Micke Dahl som håller i sällskap fram till klockan ett. Med hjälp alldeles strax av Aerosmith, Ozzy Osbourne och Judas Priest.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, hur blir vädret då denna söndag? Jo, vi kan konstatera att det blir grått och möjligt i hela landet. Uppehållsväder längst upp i norr i alla fall, ett par minusgrader. Resten av landet får mulet och mestadels regn och temperaturen någonstans mellan 4 och 12 grader varmt.

på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple helg, bara på Rockklassiker. Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Deep Purple kommer till Sverige. Rockklassiker välkomnar dem hit. Vi har ju en tävling på våra sociala medier där du har chansen att vinna biljetter för att se dem antingen i Stockholm den 26 oktober, det är på Avicii Arena, eller på Skandinavien i Göteborg den 29 oktober tävlar. Det gör du på våra sociala medier. Det kan vara du som lite senare på förmiddagen och i eftermiddag hos Nina Söderqvist också. Hör får chansen att vinna biljetter. Ta dem, vet jag. Chanserna alltså. Så får du Deep Purple redan här och nu. Är det Perfect Strangers i rockklassiker?

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Megadeth är rockklassiker. Kassavalvet finns också på rockklassiker. Vill du vinna över 500 000 kronor nu kommande fredag? Då ska du vara med och tävla. Och det gör man genom att skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Då har man möjlighet att vinna 508 350 kronor. Vill du ta chansen? Ja, men det vill du. Gör det nu. Upp med telefonen. Vinn i ordet 72104. Där har du numret. 19 spänn kostar smset. 18 år ska du ha fyllt också. Nästa fredag kan det vara du som blir uppringd då av vår vinnarambassadör. Då gäller det att ha koll på summan, så jag säger den igen. 508 350 kronor. Lycka till!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
3: Raderaj, raderaj, raderaj.
2: Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
4: En gång till,
2: förlåt. Vad har jag druckit?
5: Sprit.
3: Ja, det är spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
5: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
4: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj, raderaj.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Jarlsberg och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

stort sett varje dag har ju någon slags temadag också naturligtvis. Vad var det igår? Igår var det grötens dag bland annat. Idag är det äppelmustens dag idag, om du nu känner det. Han ska dricka för någonting idag. Äppelmust. Men man kan också skänka en tanke till att det är internationella flickdagen idag. En dag som instiftades av FN för att lyfta flickors rättigheter och synliggöra de utmaningar som många flickor möter runt om i världen. Så som brist då på utbildning, risk för barnäktenskap med mera. En liten tanke dit kan jag tycka. På sin plats faktiskt. Och i rockklassiker, mer av tidernas bästa rock. Det kan man väl ändå säga att det här är, eller hur? Ett speciellt datum idag också faktiskt när det gäller Nirvana faktiskt. För det var just det här datumet 1990 som Dave Grohl körde sin allra första show tillsammans med Nirvana. Detta hände på Olympias North Shore Surf Club. Det är värt att fira. 36

0: Alldeles strax i rockklassiker tänkte jag Micke Dahl bjuda på ett rockår. Ett år då, som vi kallar det för garage och indie-rocken fullkomligt exploderade. Vi fick också se en ny våg av band som hade The i namnet. De här banden dominerade radiovågorna. Det var också ett år präglat av bizarra disputer, oväntade comebacks och historiska publikrekord. Ja, det här kanske inte säger så mycket, men jag kan komma med ett annat litet tips så att du kan lista ut vilket år det handlar om. Det var det året då Rolling Stones drog miljonpublik till förmån för SARS. Fundera på vilket år det kan handla om så får du rockåret alltså.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och en väderkarta då som visar att det blir regn i stort sett hela landet utom längst uppe i norr. Det blir uppehållsväder med ett par minusgrader. Mellersta delen av landet som sagt grått om möjligt, en hel del regn och temperaturen någonstans mellan 3 och 10 plus grader. Och i söder, ja även där en hel del regn, men en 10-12 grader varmt i alla fall.
2: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
3: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
2: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
4: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
2: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
4: Det här är Rockklassiker.

Dags för rockåret i rockklassiker denna söndag. Idag från ett år då garage och indie-rocken fullkomligt exploderade. Och som jag nämnde tidigare, vi fick också se en ny våg av band med The i namnet dominera radiovågorna. Det var det här året då The Darkness räddade falsetthård rocken, då Stones drog miljonpublik till förmån för SARS. Och Linkin Park, ja, efter succé med debutplattan så cementerade Linkin Park sin status det här året som världens största rockband med hit som Numb och Somewhere I Belong. Evanescence, ja, icke att förglömma, de fick ju också en superhit med Bring Me To Life. Och den ska du få i rockåret alldeles, alldeles strax. Det handlar om året 2003 alltså. Men allra först ut från det här året, The Rasmus.

0: Limp Bizkit, ja, som gav sig på The Who's låt Behind Blue Eyes. Detta skedde 2003 och det var det rockåret handlade om idag. Tack för att du lyssnar. Rockklassiker är stationen och Alice Cooper och Metallica är de som dyker upp alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavium den 29

0: Wherever I may roam. Metallica är rockklassiker. Det här du får tidernas bästa rock också. Det är också här du har chansen att vinna biljetter för att se Deep Purple som kommer till Sverige. De kör ju faktiskt på Avicii Arena i Stockholm den 26 oktober och på Scandinavium i Göteborg den 29. Så jag säger hej till Patrik.
1: Hej.
0: Det går rykten om att du vill se Deep Purple.
1: Ja, det hade varit trevligt.
0: Ja, det hade varit trevligt, ja. Vad är du beredd för att göra för att få två biljetter?
1: Vad fan ska man göra?
0: Nej, du behöver inte göra någonting faktiskt. Jag behöver inte hålla dig på halster. Patrik, du får se Deep Purple i Göteborg.
1: Ja, fan vad kul. Då blir min son glad också. Så.
0: Ja, men härligt. Du tar med dig grabben alltså.
1: Jajamän.
0: Här gäller det att föra liksom arvet vidare, eller hur?
1: Ja, men precis. Vi ska på Europe strax innan den 23 där också, så det blir perfekt.
0: Ja, men lysande du. Grattis till det här.
1: Ja,
0: och stort, stort tack också för att du lyssnar på rockklassiker. Jag hoppas din son gör det också.
1: Jajamän, självklart.
0: Mm. Och vill du också vinna biljetter för att se Deep Purple när de kommer till Sverige, då går in på våra sociala medier så är du med och tävlar. Kan vara du som blir uppringd. Får jag plocka ut en favoritlåt med Deep Purple? Ja, jag har redan gjort det. Den som har gått igång här i bakgrunden faktiskt. Det handlar om Highway Star. Tack för att du lyssnar.

0: Bed of Roses. Bon Jovi alltså på Rockklassiker med tidernas bästa rock. God söndag på det, säger jag som heter Micke Dahl. Som nu håller dig i sällskap varje lördag och söndag mellan klockan 8 och 13. Nej, som jag nämnt tidigare, jag är ju inte ensam. Jag har sällskap av sådana världsartister och band som AC/DC, Hooters och Aerosmith.
1: Alldeles. Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Titta till väderkartan då, och den är grå och den är mulen denna söndag. Regn i stort sett hela landet med faktiskt... uppehåll längst upp i norr med ett par minusgrader, trodde det dig. Sen har vi temperaturer som håller sig någonstans mellan 4 och 10 plusgrader i mellersta delen av landet och så pass varmt som 11-12 i alla fall längst nere i söder.
2: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

90-talen. Det här är Rockklassiker.

Aerosmith, Living on the Edge. Det här är rockklassiker, välkommen hit. Och vet du vad, vi har en sån sjukt grym lineup när det gäller rockklassikerkryssningen ombord på Viking Glory 13-14 november. Vi har ju Nina Söderqvist som då är dirigent tillsammans med grymma gästartisterna Joakim Kans, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom vår egen Nicky Borg på scenen också. Och icke att förglömma ACDC-tributbandet Angus, The Ultimate Tribute. Du kan vinna dem bord. Det kan du göra två gånger varje dag, klockan 11 och klockan 3. Lyssna imorgon och var med och tävla, så kan det vara du som vinner en hytt för två, middag och ett grymt rockparty på rockklassikerkryssningen. Detta ombord alltså på Viking Glory 13-14 november.

0: Station som ger dig tidernas bästa rock. Det är precis den du har rattat in. Phil Collins in the air tonight. Micke Dahl som håller sällskap på lördagar och söndagar mellan klockan 8 och 13. Tack för att du lyssnar. Fortsätt gärna med det. Får någon blans på gång alldeles strax som ställer frågan what's up? Jag vet inte om Mötley Crüe svarar på den frågan, nämligen we're gonna shout at the devil.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu?
3: Ja,
2: då?
3: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt. Så gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
4: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Fornum Blondes, ja. What's up i rockklassiker? Ja, vad är på gång i rockklassiker? Ja, framförallt på våra sociala medier så är en Deep Purple-tävling på gång. Var med och tävla där. Förlåt, måste bara klämma lite. Eftersom vi välkomnar Deep Purple till Sverige så ger vi dig chans att vinna biljetter för att se dem live också då. I Stockholm på Avicii Arena 26 oktober, Göteborg Skandinavium den 29 oktober. In på våra sociala medier, var med och tävla där. Så kan det vara du som blir uppringd i eftermiddag av Nina Söderqvist. Ta chansen vet jag. In på Rockklassikers sociala medier. Nu!

0: är det någonting vi gör här på Rockklassiker så är det rockar!
1: Def Leppard, let's get rocked. Vi rockar tillsammans med Whitesnake om en stund. Vi gör också med Metallica och Bruce Springsteen.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Rockklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Avicii Arena den 26 oktober och Göteborg Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple helg bara på Rockklassiker.
4: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Från Whitesnake till Metallica, vidare till lågmält ifrån Bruce Springsteen, My Hometown i rockklassiker på denna söndag. Ja, igår var det ju 46 år sedan John Bonham, trummisen i Led Zeppelin, begravdes. Privat begravning, men kändistät var den i alla fall. Tänk att det har gått så jävla fort. Alltså. Han var ju bara 32 år när han dog också. Alldeles för tidigt. Men banka skinn, det kunde han. Det kan man höra här bland annat. Här är just Led Zeppelin, här är Immigrant Song i rockklassiker.

Hur skulle det låta om du vann pengarna i kassavalvet? Jo, nämligen juhu förmodligen. Du har chansen nästa fredag att vinna 508 350 kronor. Vill du vara med och tävla om pengarna? Ja, men då ska du skicka ett sms med ordet vinn. Gör det till 72104. Få in det här smset före klockan 3 nu på fredag. Då kan du bli uppringd. Kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 så får du med och tävla. Men som sagt, 508 350 kronor. Har du chansen att vinna. Lycka till!

Varberg och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple Hell

36 år sedan idag som Dave Grohl körde sin första show med Nirvana. Detta skedde på Olympias North Shore Surf Club. Här hörde vi dem med Come As You Are. Det är precis så det gäller när man lyssnar på rockklassiker också. Var den du är, var den du vill. Här är Ramones.

0: Bege mig hemåt. Nina Söderqvist håller i sällskap under resten av den här eftermiddagen med tidernas bästa rock. Så hörs du och jag igen nästa lördag. Lördag och söndag finns jag här 8-13.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Jaha, väderkartan då, uppehållsväder längst upp i norr men ett par minusgrader. Mellersta delen av landet mulet och en del regn, 5-10 plusgrader. Och i söder även där mulet och en hel del regn, 9-12 grader varmt. Där har du det.
2: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... Det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

oktober och Göteborg, Skandinavien den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple.

0: vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I Stockholm är det molnigt med en del regnskurar här under eftermiddagen och till kvällen risk för ytterligare skurar. I Götaland blir det växlande molnighet med regnskurar och torrare framåt kvällen, och Svealand där väntas det mest moln, men en del skurar fortsätter att sprida sig under kvällen. Södra Norrland molnigt och regn och omkring 8 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

Ja, 1981 blev Prince utbuad och han gick in som förband åt Rolling Stones just det här datumet den 11 oktober. Alltså fatta vilken bajsmacka. Gå in och vara förband till Rolling Stones och heta Prince, jaja. Men det gick ju bra för honom sen i alla fall. Vi har Deep Purple söndag, vad sägs om det? Du kan ju tävla hem biljetter då bandet kommer till Sverige, både Göteborg och Stockholm nu senare i oktober. Gå in på sociala medier, skynda dig, för jag ska snart ringa upp en vinnare, det kan bli du. Och naturligtvis den bästa musiken, Sex Pistols ligger laddade i spelan, men vi börjar med en klassiker från mina husgudar AC/DC, Hard as a Rock, söndag på Rockklassiker.

0: God Save the Queen, en rockklassiker från Sex Pistols den här söndagen på Rockklassiker. Ja, för alla er som har varit in på våra sociala medier och anmält er för att tävla hem biljetter till Deep Purple där de kommer till både Stockholm och Göteborg i oktober. Barrikadera er nu vid er telefon. Låt ingen störa. Inte någonting, inte ens mamma eller sambon eller barnen. För jag ska alldeles strax nämligen ringa upp en vinnare och det kan bli du. Men du måste svara. Du ska också få Green Day, Motorhead och naturligtvis ska vi dofta av Deep Purples klassiker Smoke on the Water. Häng med.
1: Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Scandinavium den 29.

0: Då ska vi se, då har jag Svenne med mig från Stockholm. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Jag ringer runt den här söndagen till våra lyssnare om en liten gallupundersökning om vilken programledare ni gillar bäst här på kanalen.
1: Okej.
0: Nej, Svenne, jag driver med dig. Det är för att du har gått in på våra sociala medier och vill tävla hem 2 biljetter till The Purple då de kommer till Sverige nu i oktober. Lika bra att säga det, annars tror du väl att det har brunnit totalt i mitt huvud.
1: Ibland kan man tro det.
0: Ja, ibland kan man tro det. Jaha, men du vill gå och se Deep Purple. Vad betyder de för dig?
1: Ja, jag började lyssna på rockmusik 76. Då var det ju Deep Purple och Ozzy och Sabbath och alla dem. Man har ju växt upp med dem i stort sett.
0: Har du gillat dem från början till slut? För att nu har de ju släppt, vad är det, 24:e albumet de släppte nu, Splat?
1: Precis, nej men sista åren har jag tänkt mer riktigt. Men...
0: Helt okej, Svenne. Någon favoritlåt?
1: Child of Time.
0: Kan man få näsvist fråga från vilket album, för det kan inte jag.
1: Det är inte jag heller just.
0: Det gör ingenting. Det gör ingenting. Nej men Svenne, du är ju så görtrevlig. Det är klart som attan att du har vunnit 2 biljetter till Deep Purple när de kommer till Sverige.
1: Gud vad trevligt.
0: Vem är det som får följa med?
1: Jag tar med mig frun.
0: Underbart, det blir kärlek på Deep Purple i oktober. Stort grattis.
1: Ja men tusen tack.

0: 21st Century söndag eftermiddag på Rockklassiker. Jag heter Nina Törkvist och bandet, de heter Bad Religion. Ja, jag brukar alltid säga att man ska spara på gamla saker. Vi hörde ju för några veckor sedan Ikea-bokhyllan Billy som man hittade gamla originalhyllor som man nu sålde för, alltså var det femsiffrigt? Typ 20 000 kronor eller någonting, och normalt kostar de väl en femma åt äpple. Nu är tjock-tvn på gång igen och du kan få mycket pengar för den här. Det ska jag prata mer om den här söndag eftermiddagen, trot eller ej. Lite Queen, Judas Priest och Bon Jovi också. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm är det molnigt med en del regnskurar här under eftermiddagen och till kvällen risk för ytterligare skurar. I Götaland blir det växlande molnighet med regnskurar och torrare framåt kvällen, och Svealand där väntas det mest moln, men en del skurar fortsätter att sprida sig under kvällen. Södra Norrland molnigt och regn och omkring 8 grader.
2: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
3: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
2: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
4: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
2: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Alltså håll i er nu. I Morgonrock i morse fick jag reda på att tjock-tvn är trend igen. Det var Linda Fyrebo som berättade det här. Alltså den här, minns du tjock-tvn förresten? Den här gamla klumpiga apparaten som man liksom har kämpat med att bli av med. Den har nu blivit eftertraktad. Framförallt då för bland unga som vill spela tv-spel på en originalskärm. Ja. Och alltså de här säljer slut i second hand butikerna. Det går åt som smör i solsken alltså. Men jag tycker det är fascinerande. Vi har ju liksom ägnat 20 år av att få den här tvn tunnare och tunnare. Liksom större men tunnare. Liksom en 20-åring bara, gud den är enorm, jag älskar den liksom. Och den är tunn som bara den och de tycker det är det största de har sett. Och för dig då som är kanske 20 år och alla sett en tjock tv så är det ju, alltså den väger ju den nästan lika mycket som en Volvo, kräver ungefär 3 vuxna män för att flytta på. Så stor är den. Vill man verkligen ha in den i sitt hem? Det är ju ingenting för trångbodda studenter och framförallt inte här i Stockholm då vi bor liksom i skokartonger. Men det är också intressant hur gamla saker blir trendiga. Så mitt tips den här dagen, släng för 17 ingenting. För du vet, om 20 år, då kommer faxen vara het igen. Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: kärleksfull hälsning från Aerosmith den här söndagen på Rockklassiker. Jag skulle vilja att vare sig du sitter i bilen just nu eller kanske är hemma och bara softar, så gör mig den här tjänsten. Smaka på summan 508 350 kronor. Hur skulle det kännas att få den där summan bara rakt in på lönekontot? Helt amazing, eller hur? Ja, men gör det då. Skicka det här sms:et med ordet vinn till 72104. Du kan ju inte sen hävda att du inte aldrig vinner om du inte är med och tävlar, eller hur? Smsa ordet vinn till 72104, för då kan du alltså bli den som tar hem kassavalvets 508 350 kronor nu till veckan på fredag. Och svara telefonen också på fredag eftermiddag, snälla rara, och svara summan 508 350 kronor. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Jag säger stort lycka till. Söndagen fortsätter här på Rockklassiker med både Maiden, Frank Zappa och Kiss.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
3: Oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på, så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

He's back, Alice Cooper, still going strong den här söndagen på rockklassiker. Ja, det är en första gång för allting brukar man ju säga, och 1990, just det här datumet 11 oktober, så gjorde faktiskt David Grohl sin första spelning som trummis i Nirvana. Ja, det här är ju verkligen rockhistoria. Och några som också gjorde sitt allra första gig helt utan smink. För en tjej låter det här fruktansvärt, men jag pratar om bara män. Bandet Kiss, det var 1983 i Lissabon, och det här var bara några veckor efter att de för första gången hade visat sig osminkade även på MTV. Oh my god, så varför inte ta

0: Ja, det är Billy Gibbons i ZZ Top som säger I ain't asking for much, just looking for some tush. Ja, kvinnligt sällskap kan man väl rakt till svenska översätta det med. Fantastisk låt i alla fall, fantastiskt band. ZZ Top Tush alltså. Söndag eftermiddag på Rockklassiker. Hur känns det i kroppen? Redo för en måndag som pockar på. Ny vecka, nya utmaningar. Måndagar är ju en dag som många bävar för. Men jag tänker, vänd på det istället. Tänk, och gud vad härligt att jag får vakna och det är måndag och ny vecka och nya utmaningar och nya härligheter. Nej, det hjälpte inte så mycket. Jag lämnar det. Det ska vara Quiet Riot, Metallica och Green Day söndag på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Det är en molnig eftermiddag och kväll med passerande regnskurar i Stockholmsområdet med grader omkring 11. Och i Götaland blir det lika ostadigt, framförallt i väster. Men regnet avtar efterhand under kvällen. Även i Svealand passerar en del skurar och i södra Norrland får vi mer sammanhängande regn som håller i sig under kvällen.
2: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

imorgon klockan 11 och klockan 15 tycker jag du ska ställa alarm. För då, ja, om du vill vinna en hytt till Rockklassikers kryssning, då ringer du in hit till Rockklassiker. Klockan 11 får du prata med Nicky Borg och klockan 15 får du prata med mig, Nina Söderqvist. Och då kan du alltså tävla hem en hytt för två, inklusive middag och hela konkarongen till vår kryssning på Viking Line Glory fredag den 13 november. Alltså det här kommer bli årets höjdpunkt. En riktig... Alltså det kommer bli åka av på Östersjön, det kan jag säga. Rockklassiker All Stars är maxat. Jag har verkligen hittat grymma musiker och gästartister. Vi har ju Kim Marcel och vi har Joakim Kans, vi har Dag Finn, vi har AC/DC tributebandet Angus, det är karaoke, grym mat, spa, alla vi programledare är ombord. Missa inte det här! Rockklassikers kryssning är alltså fredag den 13 november och du kan tävla hem hytter redan imorgon måndag här på Rockklassiker.

0: Det ska behövas lite svensk touch för att det ska bli en hit. Ja, det kanske är lite långsökt, men när Eric Brazilian ifrån The Hooters skrev den här låten så hade han en svensk flickvän. Sara heter hon, och hon hjälpte till lite grann med texten i One of Us. Så ja, en svensk tjej och en bra låtskrivare, då blir det en hit. Och det var Joan Osborne som gjorde den här Grammy-nominerade One of Us till en rejäl hit. Det är söndag eftermiddag på Rockklassiker, och vad sägs om lite Europe, City Boy, Deep Purple och The Flappard alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavium den 29

Rockklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och

Rockklassiken Black Knight från Deep Purple kom 1970, och den här historien är faktiskt riktigt skön, för att när de gjorde albumet där den här plattan ligger på In Rock, så ville skivbolaget ha en hitsingel, och man gick in i studion och man försökte skriva och det kom ingen hitsingel. Till slut gav man upp. Och vad gör du när du ger upp på jobbet? Vad gör du då när liksom tankarna inte kommer och du kommer liksom inte vidare? De gick till puben. Ja, efter några timmar kom de tillbaka och låten var helt klar, färdig. Man spelade in den lite berusad, men jag tänker att det var kanske inte många gånger Deep Purple var nyktra på den tiden då de spelade in sina låtar. Så det hördes väl ingen skillnad, tänker jag. Ja, det var lite kuriosa kring Deep Purple som vi har hyllat lite extra den här helgen på rockklassiker. Och huruvida The Flappard gjorde så med sin låt Love Bite, spelade in den på lyran, det vet jag inte, men den kommer här.

0: Turbo Lover med Judas Priest den här söndagen på rockklassiker från 86. Och undrar du vad en Turbo Lover är för någonting? Ja, det är precis lika snuskigt som det låter. Älskat. Men Rob Halford använder bilar och motorcyklar och hästkrafter som en metafor för sex. Ja, han har själv erkänt det faktiskt. Så är det. Det är ingenting jag och Nina Söderqvist hittar på så här på söndag eftermiddagen. Skulle jag väl aldrig. Iron Maiden, Bruce Springsteen och Volbeat kommer alldeles strax.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Det är John Fogerty som 1969 i Creedence Clearwater Revival berättar i Fortunate Son om, det var ju Vietnamkrig på den tiden, och hur då mäktiga familjers söner i USA kunde ha kontakter och möjligheter att slippa undan militärtjänsten och slippa åka ner och offra sina liv i Vietnamkriget. Och Fortunate Son, ja, lyckligt lottade sonen, frågan är om det är du, sonen eller dottern, som nu på fredag kommer att kamma hem kassavalvet, för du har väl smsat? Ja, men då kan du inte vara med och tävla om du inte har smsat. Alltså ett sms kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Men då är du alltså med om du skickar ordet VINN till 72104. Då kan du tävla hem 508 350 kronor nu på fredag eftermiddag. Så bara gör det. Och svara i telefonen om det ringer. Och svara 508.

0: touch faith. Depeche Mode, när de är som allra bäst, Personal Jesus. Ja, du kanske har rensat lite förråd nu på senaste tiden, kan det vara så? Och hittat lite gamla grejer, vad gör du med dem då? Åker du till återvinningen eller spar du dem och säljer? Ibland får man faktiskt mer pengar än vad man tror. Vi har ju berättat tidigare om den här Billy-bokhyllan, originalet som såldes för, var det 30 000 spänn eller någonting? Och nu är tjock-tvn het som bara den. Ungdomar vill ha den här och betala vad som helst. Det ska jag berätta mer om alldeles strax. Det är sant. Scorpions, Toto och Dio ska du få också, för det är söndag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till. För
2: vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
4: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

Alltså håll i er nu. Tjock-tvn är trend igen. Det var Linda Fyrebo som berättade det här. Alltså den här, minns du tjock-tvn förresten? Den här gamla klumpiga apparaten som man liksom har kämpat med att bli av med. Den har nu blivit eftertraktad. Framförallt då för bland unga som vill spela tv-spel på en originalskärm. Ja. Och alltså de här säljer slut i second hand butikerna. Det går åt som smör i solsken alltså. Men jag tycker det är fascinerande. Vi har ju liksom ägnat 20 år av att få den här tvn tunnare och tunnare. Och för dig då som är kanske 20 år och alla sett en tjock tv. Så är det ju, alltså den väger ju nästan lika mycket som en Volvo. Kräver ungefär 3 vuxna män för att flytta på. Så stor är den. Vill man verkligen ha in den i sitt hem? Det är ju ingenting för trångbodda studenter och framförallt inte här i Stockholm då vi bor liksom i skokartonger. Men det är också intressant hur gamla saker blir trendiga. Så mitt tips den här dagen, släng för 17 ingenting, för du vet om 20 år, då kommer faxen vara het igen. Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

11 oktober och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

0: Alltså den är härlig, Bostons More Than a Feeling. Riktigt goda tongångar. Och jag, Nina Söderqvist, hoppas verkligen att du har haft en härlig söndag eftermiddag. Och jag önskar dig en fortsatt trevlig söndagkväll här på Rockklassiker. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 14. Jag kommer sända eftermiddagar hela nästa vecka. Så jag hoppas vi kan hänga då. Kommer ju bland annat att tävla ut hytt till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november då vi ska ut på Böljan den blå på Viking Line Glory. Så missa inte det alltså. Och puss och kram och tack för att du har lyssnat.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti.
1: Jag fyller år idag, era mamma.

0: Klassiker.
1: Vad har du för favorit?
2: En glassbåt.
1: En glassiker så att säga.
2: Jaha.
1: Vet du vad jag gillar då?
2: Sandwich.
1: Hör och häpna. Twister.
2: Nej, fy fan.
1: Va? Vadå fy fan?
2: Nej.
1: Du är den bästa glassen som finns.
2: Nej.
1: Hur kan du inte tycka om
2: nej.
1: Det?
2: Nej.
1: Jag vill sluta, Brutti.
2: Isglass.
1: Ja, vad fan. Det är det som är gott. Det är ju lite krämigt i mitten ju.
2: Nej.
1: Det är du visst det.
2: Isglass är inte min grej alltså.
1: Man blir så jävla mätt av en glassbåt.
2: Ja.
1: Jo,
2: va? Det är det jag vill.
1: Du ibland trycker i tre på raken har du sagt.
2: Nej, ja. Det har jag inte sagt. Ja. Jag har gjort det, men jag har inte sagt det.
1: Så att du trycker i en jävla flotta varje... En glassbåt flotta trycker i det.
2: Trycker i med ett helt paket.
1: Ja, exakt. In ska det bara.
2: Beach 2027 ringde. Sket i att svara.
1: Ja, det kommer inte svara på hela livet tror jag.

0: klassiker.
1: Jag är en tagghuding. Jag mår lika bra i både grunt och djupt vatten.
2: Det låter som en Tinder-bio redan nu, ja.
3: Jackpot! Den där killen ska jag ha!
1: Jag finns i olika former, men jag ses ofta som rund. Och såklart otäckt, sylvass och taggig. Jag tar mig fram med långa, slämmiga ben som fälls ut ur min kropp.
2: What?
1: Emellan benen har jag min mun som jag äter med.
2: Va?
1: Och på min ovansida, där jag borde ha min rygg eller toppen av mitt huvud, ja, där har jag mitt rövhål. Vem är jag?
2: Vem är jag? Alltså, Nicki Minaj.

0: Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter.
1: Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavium,

0: Klassiker.
1: Undrar om det är möjligt att man kan hyra en lägenhet i femte hand. Att då, första handen då, som betalar till hyresvärden i första hand. Hey, ja, det är där det kommer ifrån. Det är där ordet kommer ifrån. Att man i första hand betalar till hyresvärden. Hörde du? Det är så det går till. Ja. Det är därför man säger förstahandskontrakt. Holy shit!
2: Jag har inte fattat det först nu.
1: Jag har inte fattat det först nu.
3: Helvete.
1: Och så du i andra hand betalar man ju till den som har den i första hand.
3: Exakt.
1: Ja, Jesus Christ!

0: Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Har du ens kavaj?
2: För 10 år sedan när jag bodde i Kanada. Det är nästan 11 år sedan till och med.
1: Vänta, vänta. Pratar du Kanada igen nu? Det var jävligt länge sedan du pratade Kanada, Brutti.
2: Då skulle vi gå på julfest. Och så hade ju inte jag tagit med någon kavaj till Kanada.
1: Nej, just det.
2: Sorry
1: Kanada för det sen.
2: Ja, jag gjorde det. Då fick jag springa iväg och köpa mig en kavaj.
1: Vart köpte du kavajen?
2: Jag kommer inte ihåg. Det är typ som Jakobssons fast i Kanada.
1: Det var det jag ville åt faktiskt. Ja, det är bra.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: City.
1: Hands of the Red Bull Vodka. Vad fan pratar jag engelska?
2: Jag vet inte.
0: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
1: Vilken jävla dag.
0: Det här är rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Men jag drömmer, det här är ingenting jag har idag, men jag drömmer om en stådusch. Du hörde rätt. Du hörde rätt, gjorde du faktiskt.
2: En dusch.
1: Ja. En dusch som man står i. Idag har jag badkar.
2: Va?
1: Ja. Jag har badkar idag.
2: Badkar är gött.
1: Jag känner mig äcklig.
2: Nej. Jo, Dabba, nu får du fan skärpa det här.
1: Jag tror att en stådusch hade gett mig... Vad är det nu då?
2: Alltså, du behöver inte säga stådusch. Vi fattar att du står i duschen. Det är liksom helt onödigt. Det är som att säga arbetskollegor. Kollegor är implementerat att det är på jobbet.
1: Jag tror att det är stådusch. Jag tror... Men jag får väl säga stådusch om man inte... Man kan väl inte ligga och duscha om. Jag vill stå och duscha.
2: Det är ett badkar det. Ja.

0: klassiker.
1: Vem fan kom på idén, förlåt nu, lite flygspår här. Vem fan kom på den dumma idén att få för sig att göra en flygande Jakob med banan i?
2: Ja, fy fan, banan i mat, det går fet bort alltså.
1: Måste ju varit någon kock som hade någon psykos eller något sånt.
2: Jag tror inte det var någon kock, jag tror det var en psykpatient på Säter.
1: Ja, det är gud ja.
2: Det är ju bara en massa äckare ihopgojsat i någon jävla bytta. In med den skiten.
3: Jag vill ha något som påminner om Korsrogan. Men bananen.
1: Jag drog helvete med det.
2: Och jordnötter är det va?
1: Ja, lägg in den där sjuka jäveln. Han har varit i Thailand en gång.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj. Vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet. Raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Jag tror inte på solsemestrar. Jag tror att solsemester, det är kroppens sätt och sinnets sätt att säga adjö till livet för gott.
2: Nej, vet du vad det är? Boom! Det är avkopplande. Du kommer ner på en solsemester. Du har inga måsten. Du behöver inte göra någonting. Du kan ligga vid poolen. Du kan ligga i poolen. Du kan gå runt och se dig om i världen.
1: Oh, fan. Jag tror ju som så att vi människor, vi är inte skapta för att ha semester.
2: Vi människor är skapta för att ta det lugnt.
1: Nej,
2: vi är inte skapta för att jobba.
1: Jag har inte tid med semester. Jag känner mig för... Ordet semester ger mig stress.
2: Nej.
1: Kolla, jag får utslag.
2: Stremester.
1: Ja, det var mina tatueringar.

0: klassiker.
1: Är du en sån person som blir hangry, alltså lite arg och hungrig, lite putten och inte ätit så nu blir jag sur här?
2: Alltså nu ska jag för första gången i mitt liv ljuga lite, men nej, det är jag inte.
1: Har du ätit nu, Brutti?
2: Ja, nu har jag ätit.
1: Och det här känns som ett typiskt manligt fenomen. Att när man är lite hungrig, då blir man sur i plötsligt som jävla mans bebis och går runt där bara, vad fan, jag trodde maten var klar ju. Ja, men ät någon, du har en macka.
2: Nej, jag är inte säng.
1: Du är jävla barn liksom, fan håller du på med? Gentlemännen håller på, du ut, du hör ju.
2: Det handlar nog mest om att man blir lite trött.
1: Varför ska man gå runt och utsätta andra för sitt jävla pissiga humör bara för att man inte haft koll på sitt matintag?
2: Mm.

0: 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

och Göteborg, Skandinavien den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
2: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
0: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
3: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Rockklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Avicii Arena den 26 oktober och Göteborg Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple helg bara på Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: How you doing? You feel all right?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
3: Ja.
4: Mm.
3: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: 28 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker!

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: första rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking.

0: på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: 8350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet.

smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.